Fali mali gay bam. Fali dende check. Mali dende check. Isa tau deche. Aglay ti sen deche. Lajma o sen sab mami dan zangne. Agapay sen deche. Agle bu sen deche. Fali zende che jur fali malik mu jura laji malik sabay jara tunda te sen bu yalla bege nan beg yow mbangali mbo.

wawira kore jam fenimo woni sarihi wawira keri faye woy neɗɗo jassa bawmu geɗatata ma ɓuti bamma ma fate bamma ma bamma ɓuura ɗumde bawmune weli wonde welan nan fadde bawmune weli nande ne weli wonde jarde